kuwepo kwake Yesu tumepata uzima. Oh haleluya. Yesu ni mwema. Hiyo maana alimwaga damu na maji pale msalabani ili tupate uzima. Haleluya. Yesu ni mwema kwetu. Yesu anatupenda, Yesu anatupigania. Na ndio maana tunamsifu.